Kad je čača konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. A ti je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.